0: Nipa nkrono mo enye bi. Mami ama mo enye bi.
1: Esu ehuno wa hani o.
0: Enti nipa so hunu se.

0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia jo mamwa kwaba adeba plan B waha ane nine achiripo enumu akase video so ene eye eda ukwe dam ye da so ye wo june bosumi ne weye ne da toso miensa wafi mpimienu ene adwenu nsiemu ene eda yi ebra so plan B se anyimre ensemu a etwago mamu Efiti apoye atoye atifido emantemo. Ne mantemo wa aka semu fuatina siye. Wasemu krotin emuada huwa ayasa hina mwizwono. Ya transa nyumire hina yebuno toto deba sumu wa. Sanye ya jayi kominyo. Wasore edemo. Anyumire ikasye yi nzemu abusya. Edimu tintimaya nubi enese.
1: Abusya ni embrembre waswafua. Enye ono neswa manfua. Wamo ewa ofuazia ilibi abatuwa mbezu wazo Yewra honabu kwejo opo nkruma Wakaza ajazera omayikrunkru gana ha Yashwa nuweze ya adiaba kwa jese edi mebrunya Ya jese jeo mumuzo wamu ntuminka One employment juma Eni hadu nseru na msume ndeni wapenino wakaza diafahu
0: Yewra gana ema mpeni John Dramani Mahama Nara dako pia mwuzu wa abrochima mwono Wadensema tujua chilese One more epe bia yapa, aye mpuntu nyuma, abie bie nyuma edie. Wenyano, wafu wanu, enchire muwo. Ebi bimaimu na ubenya wanu mu emfasopa.
1: Ebu siyebe tufani ya kwa kopie mu, ewo epweye mantemu, eye kwa wu west municipality mu. Enkwa kwa ana nilei. Yadika siyebe wanu kwa kopie mu honu mo. Enye amafuwa wamu edi enuye hu nyuma timba maketi. Womanu demwa womu su esra bani ni mpeni fose womu re na biya ye nei womu diyo mejuma no. Chese won relocate yomu kopye mu obe fufresa nse ya dia ehono mno eho majune pa.
0: Na akwansia asi ya chilasa ya urahosa mupa. Akropon akufu urodu nusu ona msu. Hama wasenkani ba kunyamiadum abuafu timi buwaya ema ya tumi ya jene mkwa mayrasafu ene nei wanumu esha sibi biyabe kuyi. Abusia ensemu we ene afufro binuwa eka huo. Hedika editie ene nyumre nsu. Yadi ya basumu se nyumre nonsia ebrimu. Akane kasi ya da ukweda etie. Na ya mfasida ema Ghana Mid Store. Ya mfabinsuma Mco Ventures ni jume kuwa hudua. Wanumu aso ya sene enyumre watu nzuo guye minumu ya hundi denting. Ya kasi ya mchirimu nyinano. Yadi ya basumu na emripomino. Yebedi wanumu wa dansi ya ye, enso ya tumia mawa na wanumu akudini sawaswa. Nwa nyafaswa pi, enso ya de efriswa. Bwamwade kwa Facebook nesu, abefwa tintafidi yenu, ya ye www.prembfmonline.com. Ehwani ya online radio, entikasye yi nsemo ya kinkanyi. Ani afufru nyinanu ya tre, ya kuruche ye dieguho. Obenye binawoswa wa tumia kinkanyi, abra emuda hokro jenyi. Na wanu wanu sayo online radio nti, kasye yi. Jaya kinkanyi, senye radio na uti wosua. Baibia wubiano, uko www.prembfmonline.com wa edemu live. Ya, wasosurai online radio, tube tumye TV na bibiansono. Ako ye, edi ama wa Facebook, no Instagram, X, YouTube, TikTok. Eni diaka hunyi nano, wano ya Premb 104.5. Na, wosu wase, chipeji nuho, na wala ike. Na wudi comment ya guwase kankani Facebook ni ya demu live na bibia suwati mi aye kama pa asirani bi kwa dia masrahi wadeye akupimu Facebook na suntu unu wako uhosu dia nwaseche plan B104.5 ja comment na yankinkai munipemu ema uo akinkafu oba nu anyumerei ayame duyona ba kwa joho amponsa o ukurubi atria bradi nana me Menzro jafo dum anyumne mene.
1: Ebu sunya penyini kachire kwa bram reku. Ebu bram kwa shia adie beye ensaida.
0: 104.5. Ebu shia jibre kasi yemu nchirimu yemfansumu.